0: שמילן בסם סלאו, אה, אז אמרת, אז איך לקמה, ומר חי צ'ריאנה. בוד הדה, לדקרה נעשדה וחצין ג'ולובו, ין מגזה גת אין ולילה בטיאנה, בבית את חורו, ין אתנבל את חורו, ין פלחן את חורו, ינזי جاروبنا اودي مقرستا و همزمي الدوا الدوا ما رجت خيي تشيرينا ان خيي بيش تخرني يعني ناشن خيي شويشن ينطمانيشن هز التاخر يومان جوان قوتو بوت هذا قد تي خيي تشيرينا ناشا جارج هاوي همشه جختي الباتو وبخلانا سبب مانا شميه اي قبل ناشي او بخلانا او لبي صبيا شمت بخلط اتن هذا زي الاها بتبخلو
1: براتان ويدانا وردة ومتانا قم صدروكم
2: يوالون يوالون
1: هاوي بريثة هاوي بريثة
2: من هدية شعرة الخلخوزة قطلوب

אבל בא שמענו מרבה שמילן רוזוולט ההזמרתה לטלמפיה שאלה חמישה דקיקה ג'ודן לחמישה דקיקה בתמתנו חזמרתה ובטפן ביוחון שאו את ביתה אלה בימארן חייתון דוזו תטרס עת לרבידי הדר ג'לדה פרקנה אני זמריאתי أختم صيتي مصاين ممطنو قاتوخن أمينا إيت كل شاو آخش مزمريات خاتي هلبت أن يطن مزمرياتي مغبيتم بود هذا يمتنون أن بزودة إن زمرياتي اتبيتون إنا سبرستيج اتقال اتبرسقالة إلي ديار جمع شاويلا خوداتا هلا خبيتان الختام اتقرزن אז מרתה חרטה פתודנה שוצ'נה קצ'ולה מגבנת ג'קלין אושנה סוניה אושנה ואז מרתה שעברתה פושם שיינה מגבנוכון יוסיפוס סרדס